Milan Gite je gajne krane moj din beg samo ga ke rani. Ohu me chitrapate hingan naga e chaite rangapano gaman toa me gite gajne krane.